မင်္ဂလာပါတောတာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကရေ1388ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်6ရက်ခရစ်တက်ကရေ2026ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လည်း2:00 နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြမအသံ MCRFM 2098.5 MHz မှာစတင်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2triple.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေတိုက်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcbgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးကိုမမောင်တန်းကပါဝင်အားဖြည့်ထားပေးပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစုဇီးအချို့ရဲ့ကြီးညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့ဒီသချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာ။ဦးလာမဲ့ဂျူလာလ9ရက်နေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာသူသဖြင့်ကျောင်းသားတမိုင်းမှာအမှန်အရေးကြီးတဲ့နေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ July 7 July ပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော် 7 July အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းကတော့မမောင်ကြီးရဲ့တက္ကသိုလ်မှာဝေးတဲ့နေ့မှဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာကုချမ်းစားပြီးတရင်များကိုစတင်ဖတ်ကြအစီရင်ခံပါမယ်
1: ။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံ2ခုလည်းနဲ့ပေးမတွေ့နိုင်ဟုဆရာနာရှင်ပြောခွင့်ရသူပြောအကျဉ်းချံကျဉ်းကြခံနေရတဲ့ဒေါက်လူထုကောင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟိုအာဆီယံ2ခုလည်းနဲ့ပေးတွေ့မှာမဟုတ်ကြောင်းဆရာနာရှင်ဆိုတာပြောခွင့်ရဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုတာပြောဆိုပါပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်30ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှကျင်းပါတဲ့ဆရာနာရှင်သမရယုံရဲ့သတင်းတော်ရှင်နဲ့ဝင်မှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းနဲ့ဆေးဆစ်မှုတွေပုံမှန်လုပ်ပေးနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်ပွဲနဲ့ပေးတွဲဆောင်ပေးခြင်းရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရမှာတော့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရသူဖြစ်တာကြောင့်ဥပဒေကပြစ်ဒဏ်ကြခံပြီးမှပဲတွေ့ဆုံခွင့်ရမယ်လို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြစ်သူကင်မဲရစ်ကမိခင်ဖြစ်သူဟာနှလုံးရောဂါနဲ့အယိုးဘယောဂါတွေခံစားနေရပြီးကျန်းမာရေးပုံမဆိုးရလာကြောင်းသူကြားသိရတဲ့အခြေအနေကိုဂျပန်သတင်းဌာနကီယိုတိုနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိတင်ရှားရှိကြောင်းသက်စီပြဖို့ကိုလည်းတားဖြစ်သူနဲ့အတူပြည်တွင်းပြပါကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးမဲ့စစ်တပ်ကတစုံတရာတက်တင်ပြတာမရှိတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ Belarus အာနာရှင်လူရှန်ကုံနဲ့မြန်မာအာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တို့တွေ့ဆုံတယ်လို့သိရပါတယ်။ Belarus အာနာရှင် Alexander Lukashenko နဲ့မြန်မာအာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တို့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညပိုင်းကနေပြည်တော်သမ္မတအိမ်တော်ဧကမ်းမာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ထုတ်မြန်မာလင်းသတင်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။Belarus အာနာရှင်တမရလူရှန်ကိုဥဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမြန်မာအာနာရှင်တမရမင်းဟောင်လိုင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရရုရှားတရုတ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအလုပ်သဘောရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာရှင်မင်းဟောင်လိုင်ကနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုမှာတဆင့်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားလိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဥရောပကကုန်းတွင်ပိတ်အာနာရှင်နိုင်ငံလို့တင်စားကြတဲ့ဘီလာရုစ်သမ္မတအလက်ဇန္ဒားလူရှန်ကိုဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်နိုဝင်လ29ရက်နေ့ကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်နေပြည်တော်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာအာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့2025ခုနှစ်မတ်လနဲ့ဇွန်လတွေမှာဘီလာရုစ်နိုင်ငံကိုနှစ်ကြိမ်သွားရောက်ခဲ့ပူပါတယ်ဘီလာရုစ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရောင်းချနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ရုံးကိုလည်း2023ခုနှစ်ထဲမှာဘီလာရုစ်မှာတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားသလိုဘီလာရုစ်နိုင်ငံဟာမြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုရှုံချဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုကိုမထောက်ခံဘဲဆန့်ကျင်မဲပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလက်ဇန္ဒားဒါလူကန်ယူရှန်ကိုဟာလည်းနိုင်ငံကို1994ခုနှစ်ကတည်းကအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုဖိနှိပ်တာတွေမီဒီယာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တင်းကြပ်တာကြောင့်အဆိုးရွားဆုံးအာဏာရှင်တယောက်အဖြစ်ကဘာမှာထင်ရှားသူဖြစ်ကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: တကွယ်ထူးစီဝိုင်းဇုံကိုရုရှားနဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးပြန်လည်စတင်တယ်တကွယ်ထူးစီဝိုင်းဇုံစီမံကိန်းကို2014ခုနှစ်မြန်မာထူးစီဝိုင်းဇုံဥပဒေအရရင်းနှီးမျိုးရင်းနှီးတည်ဆောက်သူနဲ့သူတခြားလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေပြီးစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်နေပြီးသူဆရာနာရှင်ကစီဝိုင်းနဲ့ကုသရောင်းဝင်ကြီးဒုဝင်ကြီးဦးဝင်းမြတ်ခင်ကပြောပါတယ်ဆိုတော့3ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်စီဝေးမှာဒီနေ့တိုင်းကကိုယ်တော်ဦးမောင်မောင်ဆိုင်ကတဝယ်ရင်နဲ့စီမံအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရှိမရှိမေးရဖို့ပြန်လည်ဖြေဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တဝယ်ထူးစီဝိုင်းဆောင်ရုရှားနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မကြီးမြန်မာရုရှားအစိုးရအချင်းချင်းကုသရောင်းဝယ်ရေးနဲ့စီဝိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကော်မရှင်စီဝေးမှာတဝဲသူစီဝိုင်းဆုံးနေဝင်ချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်ဆလွာ Memorandum of Intent MOI ဟိုနှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးထားလို့ဆိုပါတယ်ရင်းနှီးစီမံကိန်းနယ်မြေတမ္မဖို့ဆောင်ရွက်နေရမှာလဲအပြီးအဆင့်ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးမြန်မာထူးစီဝိုင်းစုံဆိုင်ရာဘုလုံငန်းပွဲဝင်တွင်မှုဖြစ်သူဦးဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ် The West two CYs or Italian Thai company in a song about Natasha Kune, Nisago and Mamma, Thai, Nanangan, Nejawin, Lamaji took care of Pepe, Italian Thai company at Pekwan Murija, Natana said, being it, Tizima Donema, Simang, Yasanga, Tiavare.
0: Torachimaria, K. TLA CUZJO, Son Nadamia goes, Tansitaga, call you Sisi, Gerelu, Tiavare. Kotuli Tato, KTLA, Siuzijo, Son, Nadamiago, Mota Lien, Tesamune, Badabi, Tain Sitaga, Koyus Sigerello, Neza, Drain Yamikani, Tiavare, Gintine, Miavri, Mute, Tongbe, Ukrikie, the Pekka, Tainanga, Upa, Mune, Tema, Mota Lien, Tesamarago, Sonan Sashi, Anima, Tain Sitaga, Sisi, Twishi, Geraba, Dilu Twishi, Jaya, Tesamaduri, Apin, But the Senwe Mu Shide, KTLA Si Uzijo, Sonada Miagoba.

0: ဥဖန်မျိုးဘက်ကိုတဲဆောင်လာခြင်းအပါပဲထိုင်းစစ်တပ်စခန်းချရာနေရာမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တာပါလေရင်တက်လာတဲ့ကုမ္ပဏီကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့နေဆက်မှာလာရောက်ပြန်တမ်းဖို့ရည်ရွယ်တာလို့သိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမော်တာလေရင်ကိုခီးတဲ့စီးဖို့အတွက်ငှားရမယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေကိုဘတ်4500နှုန်းကျတဲ့ပါတယ်အခုလိုနေဆက်မျိုးတွေမှာတော့အမျိုးသားလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ဒရုန်းနဲ့မော်တာလေယာဉ်တွေကိုတည်တည်ချာချာကင်တွယ်စစ်ဆေးနေတာပါဒါကြောင့် KTLA စီဦးစုရုံနဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေတဲ့ဒီမော်တာလေယာဉ်နှစ်စင်းကိုထိုင်းစစ်တပ်ကတင်ဆက်ပြီးဆက်လက်စစ်ဆေးနေပါတယ် KTLA စီဦးစုရုံစောနဒါများကိုတော့ညာတွင်ချင်းစစ်ဆေးပြီးတာနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်စောနဒါများဟာစစ်တပ်ဆက်တက်လီထင်းရဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့2025ခုနိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်ကစစ်တပ်လေတီမောင်းနှင်ပြသခဲ့မှုကြောင့် DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ရခိုင်တွင်ဗန်စနစ်ပြန်လဲလေပတ်နိုင်အေးပင်းစင်အရခတ်တော့အေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေကဗန်စနစ်တွေပြန်လဲလေပတ်နိုင်မှုမြို့နယ်3ခုစွာအတွက်ဗန်ဝန်ထမ်းတွေကိုစတင်ခေါ်ယူနေပြီလို့ ULA နဲ့နေစတဲ့သူတွေဆီကသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကထိန်းချုပ်မြို့နယ်တွေမှာကိုယ်ပိုင်ဗန်စနစ်တွေလေပတ်နိုင်မှုအတွက်အရခတ်ပြည်သူတော်လိုင်းဆူရဘွယ်ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ကော်မရှင်ကမြို့နယ်3မြို့နယ်တောင်ငံ3ရောက်လက်ထောက်မြို့နယ်တောင်ငံ3ရောက်နဲ့ဈေးဝယ်ရေးဝန်ထမ်းအယောက်20တို့ကိုစတင်ခေါ်ယူနေတာဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့2023ခုနှစ်ကဗန်စနစ်တွေပြိုလဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်တထိန်းချုပ်ပြီးမြို့နယ်တွေအနည်းငယ်မှသာဗန်စီးပွားရေးဗန်တစ်ခုသာလက်ပတ်နိုင်တော့တာဖြစ်ပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်ရှိအိန္ဒိယနဲ့ကုန်သွယ်မှုအဓိကပြုလုပ်နေတာဖြစ်တာကြောင့်အရခတ်ပြည်သူဆိုတာဘက်ကပြန်လဲစတင်မဲ့ဗန်လုပ်ငန်းတွေမှာအိန္ဒိယရူပီငွေတွေကိုအသုံးပြုတာမျိုးပြုလုပ်လိုက်တာပြုလုပ်လာနိုင်တာလို့မြန်မာကျပ်ငွေကိုလည်းဆက်လက်သုံးစွဲတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရခိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကခံမှန်းမှုတွေရှိနေပါလေ။အရခတ်တက်တော့သိမ့်ပိုက်ထင်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအရခတ်ပြည်သူတော်လိုင်းအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတစင်စင်မြင့်တင်လှုပ်ဆောင်လာနေတာဖြစ်ပါတယ
0: ်။မောင်းတော်မှာလေချောင်းဘုံချောင်းစစ်သုံးပန်းအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကဒီအပိုင်းတွင်မောင်းတော်ခရိုင်တဲကိုလေချောင်းဖိအားပေးတိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်၃ရက်အတွင်း6ဦးသေဆုံးတယ်လို့ဒေသခံပြောပြချက်တွေနဲ့ဒေသအတွင်းသတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။မောင်းတော်မြို့နယ်နဲ့ဘူးတီတောင်မြို့နယ်ထဲကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရမှာတိုက်လေရင်နဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်တွေ3စီးနဲ့အထက်တပြိုင်နက်လာပြီးဘုံချဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇူလာလ1ရက်နေ့နဲ့3ရက်မှာဘူးတီတောင်မြို့နယ်ကိုလေကြောင်းဘုံချဲတာကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးကလေးငယ်အပါအဝင်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အာရခမင်းသမီးမီဒီယာကဖော်ပြပါတယ်။မောင်းတော်မျိုးနယ်ထဲကအေအေကဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအချင်းထောင်ကိုတော့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာ Jack Fighter 6စင်းနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာဗိုလ်ကြီးအဆင့်စစ်တုံးပန်းအပါအဝင်4ဦးနဲ့ထောင်ဝန်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မောင်းတော်ဒေသခံကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့နေဆတ်နာကတောင်ပြိုနဲ့မိဒတ်ရွာတွေကိုဒီလအစမှာအေအRSA အာဆာကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နောက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရှိလာတာလို့ဆိုပါရယ်အာဆာဘက်ကတော့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာသူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ဆိုထားပါရယ်မောင်းတော်ခရိုင်အတွင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအာဆာတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ BBC ကဒီနယ်မြေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတ်တပ်တော်ပြောဝေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိသေးဘူးလို့ BBC သတင်းအရသိရှိရကြောင်းပါခင်ဗျာ
1: စီအာနာရှင်ဟောင်းဦးသားရွှေကိုးဝဲသည့်ဆရာတော်အသက်ခံရအာနာရှင်ဆုခေါဆောင်ဟောင်းဘိုးချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကိုးဝဲကမော်ဘီမျိုးနဲ့အမှတ်နဲ့ရောက်ကစံတကူးမြိုင်သာသနာ့ကောင်ရိပ်သာကြောင်းမှဆရာတော်ဦးပိညာဝန်သားသည်ဇူလိုင်2ရက်နေ့မနေ့17နာရီကအသက်ခံရလို့ပြန်လည်တော်မူသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေဆရာသိရပါတယ်မနေ့မနေ့17နာရီကဆရာတော်အတွက်ဆွမ်းဆိုင်ဖို့ခေါ်တာမရလို့တော့ခတ်ထားတဲ့တကားကိုဖွင့်ကြည့်ဒီဝင်ကြည့်ရဒါနဲ့ထိုးတက်ခံရပြီးပြန်လို့တော့မူနေတဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်လို့ကျောင်းတကာတယောက်က TVB ကိုပြောပါတယ် Siare ore, you long.

0: တွေ့ရတဲ့ပင်ရလူသမားနှစ်ယောက်ကကျောင်းတကာတယောက်ကိုဖုံးဆက်ကြောင်းကြားတာပြီးရဲစခန်းကိုလည်းထပ်မံကြောင်းကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်လောက်ကရဲတွေကဆရာတော်ရဲ့ရုပ်လောင်းမော်ဘီဆေးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါဆရာတော်တပ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်စစ်ကြေးရတရားကြောင့်အုပ်ချုပ်သူတွေနီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာဆန်တကူမြန်ရိတ်တာဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်ဆရာနာရှင်စစ်တမ်းနဲ့လက်အောက်ခံရဲတပ်တွေကစစ်ဆင်းနေပါတယ်။ပြန်လည်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ဦးပညာဝန်သာရေကဆရာနာရှင်ဟောင်းဘုရားမူကြီးတန်းရွှေကိုဗေဒင်နဲ့ရရထားရိုက်တက်ဆင်လို့တဲ့တရိတ်ဆန်ဆေးဦးဆရာတော်ဒေါက်တာဖေညာဖြစ်ပြီး2017ခုနှစ်မှာဘုန်းကြီးဝက်ကမော်ဘီမျိုးဆန္ဒဦးမြတ်ရိတ်တာဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်မှတရင်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ
1: ်။ဤတွင်တရင်များကိုကြီးညာလို့ပြီးပါပြီ။တောတာရှင်များခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတောတာရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတီတချင်းလေးတစ်ပုတ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်မောင်ထူးနဲ့မေဆွေတို့ရဲ့ရွှေစင်တရိုးနွယ်လို့အမည်ရပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

0: WOOO FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်တမ်းလွှင့်နေပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရနိုးရာမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပမြေဖြစ်တဲ့ဒီဓမ္မစကြာနေ့နဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လူပွဲကိုကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်ကျင်းပမယ့်နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့17နိုင်ကနေ2နိုင်အထိဖြစ်ပါတယ်ကျင်းပမယ့်နေရာကတော့နံပါတ်65 Oakley Street Yanora ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ temporary protection ဒါမှမဟုတ် safe haven enterprise visa လျှောက်ထားလူလူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: စင်ဒီမှာကားလိုက်စင်မရှိလို့ကောင်းမောင်းတော့ဈေးလဲသွားလို့မရခလေးကြောင်းပို့ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူနောက်ဒီနာလဲသွားလို့မရကားလိုက်စင်ပြင်ပြင်ရကျင်လိုက်တာနော
2: ်အော်ဒါလေးများလွယ်လွယ်လေးအာတီတိမတ်ပြုတ်မြန်မာကောင်းမောင်းတင်တဲ့နီးပြက်စရာကိုဂျွန်မိုးကိုဆက်တယ်လိုက်ပါ
1: ကျွန်မကကားတစ်ခေါက်မှမမောင်းဘူးတော့
2: အော်စိတ်မပူပါနဲ့တင်နှန်းစရာထိုင်းတဲ့ဘက်မှာဂျီယိုကွန်ထရိုးလို့ခေါ်တဲ့ brake အပူပါတယ်လေ0468 525 626 0468 525 626 ကိုလာဆက်တယ်လိုက်ပါအလုံးစင်ပြေသွားမှာပါ။အ
1: ော်ဟုတ်ပါပြီရှင
0: ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့တတရဲ့ချစ်လို့လို့အမည်ရပါတယ်။နာတော်တာစင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာကုသလပီကြာမာရေးရာတိမှတ်စရာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်

တော်ရရှိများခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ Cherry Thin ရဲ့အချစ်ဆုံးမှုပြောပြခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ

0: 2000 Radio မြန်မာပိုင်းစစ်စစ်မှာဆက်လက်တန်းလွှင့်နေပါတယ်။တော်တာရှင်များခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုတွေကိုဖယ်ရှားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အာနာဒိန်စစ်ကောင်စီလက်ထက်ကနေအခုနေပြည်တော်အသွင်ပြောင်းအစိုးရဖြစ်လာခြင်းအထိဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာရန်ကုန်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဟောင်းကမြို့တွေမှာစိုက်ထူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖြိုချဖယ်ရှားနေတာဆယ်ကနားဝန်းကျင်ရှိလာပါပြီ။လွတ်လပ်ရေးပါခင်မြို့သားကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုတွေကိုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကဘာကြောင့်ဖယ်ရှားခဲ့ရတယ်လဲ။ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေဖျက်ဆီးခံရတဲ့အပေါ်မှာ NLD ပါတီကရောဘလို့တုံ့ပြန်ကြလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်အစုံကို BBC ကကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နာတော်တာစင်ကြည်ပ
1: ါရန်ကုန်တောင်အုပ်ကလပ်မြို့နယ်သူမင်္ဂလာလန်းသူမင်္ဂလာပန်းညံထဲမှာရှိတဲ့ဘုရုံအစံကျေးရုံနဲ့ပါကီတာမြို့နယ်မြက်ကန်သာပန်းညံထဲမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုဇူလိုင်တရနေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲနဲ့စီဝင်ဝင်တဲ့ကဘက်ခိုးလို့ခေါ်တဲ့မြေထိုးမြေကောဆက်ရဲများကြီးတွေတုံပြီးညာတွင်ချင်းဖြိုဖျက်ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီပညာတွေလည်းဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ရဲ့အောက်ခြေခုံမှာမကျန်ဖြိုဖျက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးမြေစာပုံမဲ့ကျန်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းအဲ့ဒီပန်းညံတွေကိုဝင်ဝင်ပိတ်ထားပြီးအနီးဝန်းကျင်မှာလုံခြုံရေးတွေစောင့်ကြပ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။သူ့မင်္ဂလာပန်းညံထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုံနှစ်ခုအပြိုင်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဖြိုဖျက်လိုက်တဲ့ကျေးရုံကတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်တုန်းက88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးကူကူကြီးပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုံဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကနေဦးဆောင်စိုက်ထူခဲ့တဲ့ကျေးရုံဖြစ်ပါတယ်။ကျန်နေသေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုံကတော့ NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာစောနိုင်စိုက်ထူခဲ့တာပါ။အခုအချိန်ပန်းညံနဲ့အများပြည်သူဝင်ဝင်မပေးပဲလုပ်ငန်းဝင်ဧရိယာလို့စကတ်ထားတာကြောင့်အဲ့ဒီကျေးရုပ်ကိုပါဆက်လက်ဖယ်ရှားမလားဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူးဆက်လာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2024ခုနှစ်ကနေဒီကနေ့အထိဆိုရင် ARB တိုင်းထဲမှာပသိမ်မြို့နဲ့ကြုံပြော်မြို့မန္တလေးတိုင်းပါစီမြို့နေပြည်တော်ပုပ္ပသီရိမြို့နဲ့စကိုင်းကရေဦးမြို့ပဲခူးတိုင်းတွေကပဲခူးနဲ့တောင်ကုန်းမြို့တွေမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုအာဏာပိုင်တွေကညာပိုင်းတွေနဲ့မနေ့အာရုံတက်ချိန်တွေလိုလူသူကိရှင်းတဲ့အချိန်ဇက်တိုက်ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုဖြိုဖျက်ဖယ်ရှားနေတဲ့ပေါ်အငိမ့်စားစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးပြောတာက
2: 2016နဲ့2021 NLD စုအကလာအတွင်းမှာတော့လုတ်ခဲ့တဲ့အားကြီးတော်တော်များများကအထူးသဖြင့်ဒီဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တချို့ဗိုလ်ချုပ်ကဖိတ်ခါတော့ကြားလောက်တဲ့အယုတ်ကလေးတွေပေါ့ဗျာဟလာတော်တော်ကြည့်မကောင်းရှုမကောင်းပါတော့။အဲ့ဒါအပါအဲခုနမထားတဲ့မထားတဲ့ဟာကိုပဲဖျက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်။သူကဒီအခြေအနေမှာဟိုနိုင်ငံကိုမထိတ်သိမ့်နိုင်ပါဆိုလို့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးရသူကအောင်ချက်မှာဆိုလို့လုပ်တယ်လို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့မမြင်တော့ဘူး။သူ့မှာကဟလာကျွန်တော်တရားဥပဒေကြီးခိုင်မာမှုကသူ့မှာအပြည့်အဝရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဆိုရင်ပုဂံကလည်းရှိဖို့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့တန်းတဲ့ဒီစီပင်သာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြချက်တခုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒါတော့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်
1: ။ဘိုးကျုံအောင်ဆန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရောက်အောင်ဥဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးဖောက်ငင်ကြီးဖြစ်သလိုတမတော်ကိုစတင်ထူထောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးကျုံကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဘိုးကျုံအောင်ဆန်းရုပ်ပုံမှာငွေစက်ကူတွေကိုရိုက်ထုတ်ခဲ့ပေမဲ့1988နောက်ပိုင်းကစလို့အဲ့ဒီငွေစက်ကူတွေဟာပျောက်ွယ်လူနီးပါးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့နှစ်တရာပြည့်တဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှစ်ကစပြီးတရားနှစ်နှစ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အထိနိုင်ငံအနှံ့ကမြို့တချို့နဲ့ပန်းညံတချို့မှာဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုစိုက်ထူခဲ့ကြပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ပုံပါတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်လည်ရိုက်နှိပ်ဖို့လဲ2019ကလွှတ်တော်သဘောတူညီချက်ရယူပြီးပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ထားရှိထားတဲ့ကျေးရုပ်တွေကိုဖယ်ရှားတဲ့အပေါ် NLD ပါတီဝင်ဦးပူပူပြောတာက
3: ဘုံချုပ်ရဲ့တမိုင်းကိုဖျောက်ချင်တဲ့ပုံစံရှိတယ်။နောက်ဘုံချုပ်ကိုလည်းကျေးဇူးကမ်းတယ်ဆိုတာဒေါ်စားစုကြည်ကိုသူတို့မချိတ်တာနဲ့ဘုံချုပ်ကတော့မဲတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဗျာနော်။ NLD ပါတီအစိုးရလက်ထက်ကလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပြည်သူရဲ့ဟိုဟာလေးနဲ့ပဲလုပ်ခဲ့တာ။အစိုးရနိုင်ငံတော်ပတ်စံနဲ့တော့လုပ်ခဲ့တာကြီးမှမဟုတ်တာနော်ဟုတ်လား။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနည်းနည်းတော့လွဲနေတဲ့သူပဲဗျာနော်။အဲ့ဒီမလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာ။
1: စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကလေဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့ရန်ကုန်နေချန်စီယိုးဘော်ကဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ပုံအပောင်ဝင်တိုင်ပြည်နဲ့လူလူမျက်နှာကိုထောက်ပြီးတွတ်တက်သွားသွားလှုပ်ဆောင်ရဆိုတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မိန်ကွန်းစာတမ်းကိုဖယ်ရှားခဲ့ပါသေးတယ
0: ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေဖျက်ဆီးခံရတဲ့ပေါ်ဒီပြတ်ဒီကိစ္စအပြည့်စုံကို BBC ကကိုကြီးဖြိုးကပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြတ်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ဝီလာရဲ့မဖြစ်တင်မှုဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

0: 2 FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။တော်တာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဒီချို့တဲ့ပေမဲ့တက်သူဝန်တန်းထူးချွန်စွာအောင်မြင်သူများအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။တော်တာရှင်များခင်ဗျာခုနှစ်အတွက်ဒီတက်သူဝန်စာမေးပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးကကျောင်းသားကျောင်းသူ2သိန်းခွဲကျော်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးတော့3သိန်း3000ကျော်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာချို့ချို့တက်တဲ့နဲ့ကျောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့အပြင်ပြိပခအခြေအနေတွေနဲ့အနီးအနားမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတဲ့ကြားကဒီဂုံလူးတွေနဲ့ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်ခဲ့သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိဘစာဝန်နေရေးကြက်တဲတဲ့ကြားကပဲတနိုင်ငံလုံးပထမရတဲ့အထိထူးချွန်ခဲ့သူတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားကနေပညာရေးမှာထူးချွန်အောင်သူတို့ဘလို့တွေစ조사ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမှတူဇာလင်းကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: သူဝင်တဲ့အောင်စင်းထဲမှာ ERI တိုင်းရေကြည်မြို့နယ်အထက်ကကုန်းမြင့်စစ်စစ်ဌာနကနေကျူရှင်နေဂိုက်တွေမယူနိုင်ခဲ့ပဲလေးပါတာဂုံလူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မန်နေဂျီထွေးလဲပါဝင်ပါတယ်သူဟာမြန်မာပထဝီသမိုင်းနဲ့ဘောဂဗေဒဘာသာရပ်တွေကိုဂုံလူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့မိသားစုဟာဂျေဂျီမြို့နယ်မိတ္တာအုပ်စုအပိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ရခိုင်ရိုးမတောင်ကြီးကရာတူရမှာနေထိုင်ကြတာပါမန်နေဂျီထွေးရဲ့မိဘတွေဟာလက်လုတ်လက်စားသမားတွေဖြစ်လို့တမိအတွက်ကျူရှင်တို့ဂိုက်တို့မထားပေးနိုင်ပေမဲ့မန်နေဂျီထွေးကတော့ဂုံလူးတွေထွက်ခဲ့တာလို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့ရွာနီးဝန်းကျင်မှာပြီးခဲ့တဲ့2025မတ်လလောက်တည်းကစစ်ရေးပြစ်ခတ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့အိယာနောက်ဖက်နီးမာတွေတိုက်ပွဲတွေရှိခဲ့တဲ့ချိန်ကညာဘက်တွေဆိုရင်စာမကျက်ခဲ့ရဘူးလို့နှီးဆက်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ social စာမျက်နှာတွေကလည်းမျှဝေထားပါတယ်ဒါအပြင်လှိုင်းသာယာရှေးပိုင်းမြို့နယ်အထက်က14မှာကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့မန်နေနီကျော်ဟာလည်းအခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဝိစာဘာသာရက်မှာငါးဘာသာဂုံနူးနဲ့တနိုင်ငံလုံးပထမဆုရှင် The Whole Burma Pass ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူလည်းအခုလိုဝိတ်ပန်တွဲမှာတနိုင်ငံလုံးပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူများတွေလိုဂိုက်တွေခေါ်ကျူရှင်တွေအများကြီးတက်ခဲ့ရသူမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်ကြောင်းတက်ရင်ဆရာတဦးတည်းကပဲဘာသာသုံးတင်ကြားပေးတဲ့အတန်းကိုလူအများနဲ့တက်ခဲ့ရသူပါအဖေဖြစ်သူကဆုံးပါသွားတာကြောင့်မိခင်အမတို့နဲ့အတူချွတ်ချွတ်တက်တက်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပြီးကျောင်းပညာရေးကိုတင်ကြားခဲ့ရသူပါဒီလိုအချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးပထမရဖို့ဘလို့စူးစမ်းခဲ့ရပါသလဲဝိပံဘာသာရက်နဲ့တနိုင်ငံလုံးပထမဆုရှင်မနနီကျော်ပြောတာက
2: နိုင်ချက်တော့စူးစမ်းရဖို့ပို့ပြီးတော့ခိုက်တယ်ပါတယ်လို့မင်းနဲ့သွားပဲနဲ့ခလောက်ကိုပေါ့နော်ဟိုကိုကိုစက်ဆိုင်လောရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်ပဲရှင်လူမျိုးတွေတမီစူးစမ်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်စင်ကောင်းမွားကြတဲ့ခိုက်တယ်နဲ့ပိုင်းနဲ့တက်တဲ့လူတွေပဲပုံပြီးရတာများတယ်ဆိုတော့သူရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်တက်ကြလာပေါ့နော်စတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီကျားတခွန်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့မရနိုင်ရမှာလဲရနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့အောက်ကိုလည်းဒီဆရာတို့လည်းဂျွာလေးရနေပြီးတော့ငွားချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တော့မှသာရအောင်ဆောက်အောင်လုပ်ခဲ့တာသမီးလည်းကြိုးစားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းရဲရခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ကိုကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ကိုပန်းနိုင်ရပြီးတော့ကိုတိုးတက်မှမင်းနဲ့မှကိုအေးစေးထားနိုင်မယ်ပြန်ပြီးတော့တလဲလို့ကျေးဇူးနိုင်မယ်စိတ်တယ်လို့မျိုးကြိုးစားခဲ့ချော
1: စီဝါရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာရက်ကိုတင်ကြားတက်မြောက်လာခဲ့ရင်အများပြည်သူကိုစီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာရက်ကိုပြန်လည်မျှဝေခြင်းနဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တာကြောင့်ဒီဝိပံဘာသာရက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မန်နီနီကျော်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းကမဆုမြတ်အောင်ဟာလည်းကျူရှင်တို့စာကြက်ဝိုင်းတို့မရှိပဲကျောင်းကဆရာဆရာမတွေရဲ့တင်ကြားမှုနဲ့တနိုင်ငံလုံးဝိစာတွဲပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့သူပါ။သူနေထိုင်တဲ့ကြောက်တကားမြို့နယ်ဟာလည်းမကြခဏပြိပခတ်ချင်းတွေရှိခဲ့တာကြောင့်အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်နေအိမ်မှာညမိတ်ရဲပဲတခြားလုံခြုံတဲ့အတိမိတ်ဆွေအိမ်မှာသွားပြီးညအိမ်စာကြက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါရယ်တနိုင်ငံလုံးဝိစာအတွဲပထမဆုရှင်မဆုမြတ်အောင်ဘလို့အခက်ခဲတွေကြုံခဲ့ရပါသလဲ
2: စာလဲနေတိုင်းကြက်ပြီးတော့ကျောင်းမှာလဲနေတိုင်းဆမလေးတင်တာလဲလိုက်နှောက်ထောင်းနေလीအိမ်မှာမကြက်ရဘူးဒီအိမ်မှာနေရင်တော့ကြက်ရတယ်စာအိမ်မှာမလုံးကြုံလို့ပြီးတော့အိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုတော်ပုံပြန်ရေးဆိုတော့မိုးရိုင်းလည်းအပေါ်ကမိုးမလုံဘူးလေအဲ့လိုမျက်မျက်ချင်းနေရအောင်လည်းပါတယ်ဒီပါလျာရှင်ပြီးတော့တမီးကပတ်စံချာမဖြစ်မယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လို့တမီးပညာကိုကျေးဇူးတော်တင်နေလားအမိကရောကမ္ဘာမုံမထားချင်တာပါချင
1: ်းချို့တဲ့စွာနဲ့ပညာသင်ယူခဲ့ရပြီးစာမေးပွဲကိုထူးချွန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကအကူအညီပေးနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ပညာရေးလမ်းကြောင်းရှိတဲ့အတွက်အခက်ခဲများစွာရှိနေသေးတာကြောင့်ရေရှည်ကူညီပေးနိုင်မယ့်အစီအမံတွေဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ် အခုနှစ် grade 12စာမျိုးပဲမှာပဲအစ်စိန်ထောင်မှာအကျဉ်းချနေတဲ့သူအယောက်30ကျော်ဆောင်းမွဲဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ဆိုသူအားလုံးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်2026-29ပညာသင်နှစ်အတွက်နိုင်ငံထဲမှာကလေးငယ်73တန်းဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနက်မှာ 6.8 တန်းဝန်းကျင်သာကျောက်အပ်နိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စာသင်ရွယ်ကလေးငယ်ထက်ဝက်နီးပါးပညာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေတယ်လို့မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ BBC ကမတူဇာလင်းပြောပြခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေကြားကနေပညာရေးမှာထူးခြားအောင်ဘလို့စူးစမ်းခဲ့ရတလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမြန်မြောက်ဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြန်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ခြင်းကတော့အင်ချီရဲ့ယုံကြည်ပါဆိုတဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်ရစင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်တခြင်းအသက်လေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပေးပါရယ်အုတ်ဆိုးခန့်ရဲ့တိနှင့်ပြီးသားလို့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာနာတော်တာစင်ကြည်ပါ